tätä kuuta, herra, kuin miski pöyrö bringi. Miski ikävästi ja kaattavasti.